0: ಹೆಣಕವ್ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫ ಎ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಹಿಮ್ಮೀಹ ಫಾಫ ವೆರಿವಾ ಫದೈ ಫಿರಿಹೆನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವುಮಾ ಹಿಯಾಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಫಿರಿಹೆನು ಅಲ್ಲಾಹು ಹಜರತ್ ಕಾ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಹಜರತ್ ಕಾ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವಾ ಅಳುಂ ಮಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ماني مؤمن فرهننا مؤمن انهننا ماين الله وعد كروا فاوني ايتانگ دشون كور تهنگا هنگا هننا سورگتك ايتانگا ديميتي بيگوتكيف
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

صالح عملت كل ميهن تكا هما كشور سورغ تكين هوريكم گه افاور خبر خليگ فان اورن ندواشي اي سورغ توگ دشم فينكور تن هينگا هينگا هورته اي سورغ تكون روجگ گه گوتگا ميواگ كومميس باوته اورن لبي كومم فهر اورن بنانته مي كورم وس احر من لبن ميواي ಇವರೆನ್ನಂ ಎಫದ ಮೇವಾ ದಿವ್ವಾ ಹುಷಿ ಬೇರ್ ಫುಷುಂ ಇವ್ವತ್ತರ್ವಾ ಹಾಲುಗೆ ಅದಿ ಎಸ್ವರುಗೆ ತಹುಗ ಇವರೆನ್ನ ಟಕ ತಾಹಿರ್ ವೆಗೆಂವಾ ಅಂಬಿಂದ ಗೆವ್ವೆ ಅದಿ ಇವರೆನ್ ಎಸ್ವರುಗೆ ತಹುಗ ಅಬದ ದೆಮಿತಿ ಬೇ ಹುಟ್ಟೆ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿ ಎಸ್ ಸೇವೆ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾಣ ಮಧ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಿಯ ಮಾಲಿಕಾರಿ ಕವಾರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾಣ ಮಧ್ವಗುತುವಿ ಹೈಗಡಿ 32 ಮಿನಿಟ್ಕ ತೆಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತಿ ಕೊರ್ವಾನ್ ಕೇವು.

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکده ام میتوبار کرده بافریا.
1: دیه راجعی آدوب.
0: این ها ساترستک 49 کیلوهرتز میڈیم ویف 89 مگاهرتز FM band.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಕೇಸವೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕಾರಿಗಾರತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಹತರುಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಅಮ್ಮಿನಿಟುಗ ದೇಮಿಗೆನಿಸ್ತನಿ ಕೀರ್ತ ಕೊರು ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್.